0: Nömrəm 1
1: Ama nimi evet koyduk Abdullah Hoten'e evet koyduk ama Mehmetcan mı aşında işlerini kılıdık Abdullah Hoten evet koyduk Mehmetcan mı amdan dişip bahane emli özünüz bir körüp nereden ne gidecek dişip siz mi razı oluduğun Abdullah Hoten mi razı oluduğun bir işini kılığla hem de kiyin Abdullah Hoten oy kımmet uketi dep bir şey radyo diye kılıp küçük günah iş kalmış üçüncülük bulaldı dep siz ben taz razı olmadım dep bunda bulduğun işler bu musun he? Daha saçına kılınla. Telefon numarını evet koyduk Mehmetcan'ın kecimi. Şunu ola 2012 yıl 6. ayının Audi Q5'ten birisi bağımışın bir bağlı pes optikken deyip yazsın canına Aptomobil iken. Bunu Aptomobil'ıma evet koyduk cümü. Dursun can ustamga. Hazır bir bağlı pes ona. Abdüvelim de dedi polni setip alğan yerde pol yatquzğanlarga muvafiq baq berdi aşınğıl deysən zomamda dedi Abdullah Hoten. Abdullah Hoten aşınçilik bir işlanı uqmadım ikin tan sorap yürüdü o.
2: Sürüz yedi de dep yolu süre köpürdüsa mavo seybodu. Kongansan kalamansa.
1: Ha uçurumuzun keyin boran uç git qaldı ya.
3: Şu 18. foto rejilerde makine mazada soparsa 60-65 etrafı.
1: Akıl buldu, rahmet. Başka evet koyganlarının bir tezlikti bir bahala besiniz. Şu olan...
2: Konu bunun başka bolsa azı sıkışı değil ben mimakalı bıça. Şimdi olan bu diye diye ilgisayar bakkaldı. Şu aynı konu ötep.
1: Ye.
2: Şikayet edip besi buludu. Şükür versen bulundu. Bir adam da versen
1: Hem onda işler bakken kıran birisi aşı polunu ağan yadımı özdürümü aşında biz bir eleydik yani iş hakkını bilseniz. Onun iki ama Mehmetcan mı biz mi çoğun küçük değil mi iliş avatı mı ya? Step numarını evet koydu Mehmetcan bile mi görüşüp bakken? Hazır mı şu iki kıl amal bakken? Cümü? Eslime özü hiç uyuşuz koyla kışlan yarattın de. Hem de çakçak vatudu dep ya çakçak vatudu dep oyldu ya siz ne?
4: Rüşen Dursun'un çiçek mi?
1: Tecdik mi? Yakşı mı Ubul Kasım Kakan'a
4: yapalım? Ben Peşkaşar'dan katmaş körü versem. Peşkaşar'ın kaynak yolları Ravan Ayş Dilekleri.
1: Makul buldu. Rahmet sizge Ubul Kasım Kabe'ye uçuyorunuzga. Selamet bul. Selamet bulun rahmet cümü. Hazır mı? İhtibak yoldan Doğun Dağlayan Garibi Koçisi Canop Şimal yönüşte tosulup gitip de oturpa Ürümçi, Gavsu, Koşumçu yol Garibayla motor yolu şehir Garip yönüşte Mua yol bilek mi tosulup gitip de o? Mua uçurladın bir ünümlük paydalanıp kağay sizle. Esleme.
4: Yakında buzlu bir gap. Buzlu yanı bir gap.
1: Evet taş numarını evet koyduk cuma Abdullah Hoten kan özümüz bir görüşüp aslime degen yer birip elip süpetlik yaxşı pullanı. Uyunuzun aşyalarını yan oğuşturilin. Doğru mu şu er yoldaşlar bazı demdi öyünki üye bir yerler düşüp gitip kalsa mesela iş kaplarının ağızır buzulup gitip kalsa pullan için de bir sular çıkıp götürülüp gitip kalan yerler bulsa hem de hanım kızlar yürüp yürüp anı oğuşap bulanmaydı öyüdükler. Bazı sizin öyüdükler mekçen bir ayış gel kılıp ya bir ayış kay gel kılan dikin bugün oğuşaş kararı kagen buluşunuz mu mümkün? Şu an vakti de on şap yerin lan acaba bir şey dayalı ki çıraklar buzulup kalsa, u bu işler bulup kalsa vakti de on şap mı er yoldaşlar şimdi işlerini kıp yerin lan. Bugün ette öğün ak kıgılı buldu bulmaydı demey. Bir şimdi yardım sorap mı da mesletlerini sorap. Ya çırak on şaydı kallarına ya öğüdük ki ma tonlat kubu la buzulup kalsa on şaydı kallarına numarını bizim sorsanla da bir de bana anlık uçlarımız. Şimdi akıllı vakti de on şap hanım kızlarının mı çünkü onların hatır cem kılığına. Sizler öğüge kırıp çıkıp sizler bilinmeyen bile buzulgan, çüşken, Çıkılgan yala o hanım kızdan közü yaman körünüdü, o yaman körünüdü. Nur.
5: Doğar bir ete, heyloncan yolları mı koşuyorsun üstüne bak?
1: Makul buldu rahmet. Minin numarım daydı Esleme Abdullah Hoten, evet tuttu. Numarını evet koyduk yani özünüz bir körüşüp. Vakti de on şap, polni. Hıylan emse. Şunu ulan Tursuncan ustam mı kendiki abdumobillanı bahalı da tuttu, anlayın.
3: Şimdi onun içindeki Audi Q5 çaptı maşından bazar basıp kalsa 30 bin lira atırabilir. Şimdi onun içindeki foto rejilerde maşından bazar basıp kalsa 60-65 atırabilir.
1: Абы ылыкы 2023-ники калкы има шу автомобилнын баасы кемме дейчү мү? Усун жалыштам.
3: 2015-ке таарын тузган деп тоо машина базарда сатса 30-35 жаткан.
1: Макул болду. Рахмат сизге, а? Астыдагы Мамметжандын расмы мү? Расмы мен сизге расым айтпадым. Ау, әсілі мәнікі үстідікі бірінші қеттім әвәткенім Мәметжанның телефон номері. Ишкенші қеттім әвәткенім әсілі мәнің телефон номері.
2: Сәз, дәптеді сәр, қашлары қара, қашлай, еңсен мағасын қысатарды қарап, бағайлы қошын, сәрі
1: ғанан. Мақұл болды, рахмәт, Мәметжан ұстам.
2: Жақсыз, дәп, бүрінгі Қандақ ярдан сонсы сұқан ярдан беріміз, үшілі қана ярдан тұйымыз.
1: Әйір, әмі. Өзімізді
2: қолды көзің айтыла ауа.
1: Үм-үм-үм.
2: Әзім оғасын құмын тұрасын қандан алымандықтан, үшілі ярдан құлымыз.
1: Мәметжан болды, рахмәт. Өші үшкі үш кесіп қылсыз кәді қарғанда, такси мәйдәп, жаңшы үшілік үшілерін мұқылып, шықып. Әмі шындақ достылар ба әтрапымызда бір вақытның өзді кәшті бір қыл қызмет қылып, күндізді үштін бұрын үштін кен қылып, үштөт қыл кәсіп қылып, әмді бір өйіні қамдау атқан, бұл тек батқан достылар ба. Салам әтілген лайгім дейқат қылыңла, өзіңлерін асырашқа әхмейет беріңла, жүмі? Үрімчіден тұрпаңы йолла равамыды деп, йолла яқшы ғой, йолла амдан маңсыңыз болды. Азырының үзді қадірлік достылар, Шиелудың ғынан доңылу тәрәпке, жәніп шымал елінішті аптымобылла, сәл көп болатқан әхвала бакен жүмі. Шыны олан яны бір... Мау Хонгчейнінгі H5. Чиңдіян нұсқысы ма? Мұшының бір бағала пәген болса, тұрсын жаң ұстам, деп мақұл болдық біз. Бұны мұ әвәт қойайлы жұмы? Ишкемі 18-нінгі ғазлық Ландың. Қазір қабағыз қанчы бұлла әтрапыды болуды, дейді. Мұны мұ әвәт берейлі бір бағала пәсін, мұны. Вейлі вейлі әйдәп сім қойған аңлық үшіміз. Ой, рахмәт сізге шында бір ярғалы болса. Дәватқан кәп сөздіріміз.
2: Ма, бағдаланғы барса, қашады пипасы бар, бағдаланды білімә. Әжекі ма, балы, кепуасын көзігенді нәр бұтты.
1: Ау, ішкейләнің рәсім, ішкейләнің рәсімі дедім ғой, рәсімді соңыз рәсім деп мәмі телефон номерін әвәт әтті қой. Ашыла, телефон ұрып, не қымамыз?
2: Дозар беріпе, Хейлонжан еллірім құшын үстіраған.
1: Полның бәк әзінігімі үсілуамсын, муапық яқшы арақ сүпәтлігіні асын, деп ма шерәлі үшінда ұшырын еллапты жүмі. Мақұл ашында қысын. Құшын тәріпті еллі ашында рауан кән деген ұшырын әзір әсілімі әвәт. Рахмәт.

0: Хуңяч янлу тарапка маңдаган кызыл чыракта туук жок экен, янмапты деп. Булду маны бир. Инкас кылайлы жума, андан ма бир канча автомобилларны эветкен Турсунжан устамга баалапты. Ма автомобилин баалты мен деп эветкен достор, диккат.
1: 2016 Ford Yunnongdan 2024 chaqirib kelibdi, 33000 40000 turadi. 2022 model oyoqda 23000 km ma'nodagi mashina bozorda 163000 turadi. 2007-yilgi Taylan ustida 25000 manga mashhurlar deb qaysi nim mashina mashina.
0: Xantajike, xantajike. Keynidan avatib turdimi? Tursunjon ustida mashina bir qayta bir baholab aytgan bo'lsa, xantajike. O'sha mashinaning qaysi mashina ekanligini avatmaylima yil sanini. Başka uçurlarla
2: Üç yataqlıq öy asasi kapalı, tört yataqlıq öy tekimi yaxşı. Tianshan rəstisi xalqara çoğbasarğı yıqın. Öyünün egzidiki 6 metr 30 cm. İki qavət kübülüb üç yataqını tört yataq qılvansınız boludu. Tianshan rəstisidiki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 221% keytidu. Oqşaş kölemdiki öyge seliştirğanda mehmanxana güllükke tekimi çoğ. Yataq öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991-25-5 telefon qılıp sürüştürün. Şenjang İpek yolu çoğbasar öycay çekli şirketinin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı 2025-650-102-00-565.
3: Tamak etkende Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan tabii tövən natriylik tuzunu şiltin. Tianshan külü tuzdun kegen tövən natriylik tuz ilmi tanşılıp terkibideki natri azaytılıp kali tuluklangan. Təmini özgetmegen asasta paydılık terkibi aşırılgan. Tuz seti vağanda Jungu tuzçılık grohi işlep çıkagan Tövən natriylik tuzunu tallan. Caylardaki her kaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükkanları da setiludu.
4: Davay usta, nallarınız ecep sınıya pişip de.
5: Kemerini berket unu yugurup yaktık da.
4: Berket olur mu?
5: He?
4: Memu bay berket unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdım alay?
5: Davay kana, pişirik dükkanlarınızda berket unun işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
0: Qadirlik do'stlar, alovat qilinglar, mening avtomobilim programmasi. Programmamizni Xotan shahri Qarqash yo'li 55-chi nomerga joylashgan Barakat ochliq may zavodi alohida talab qilgan. Programmamiz yana Urum shahri Shinxua janubiy yo'liga joylashgan Shaxsat egiz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Programmamizni Urum shahri Tianshanchu xalq yo'li 55-chi nomerga joylashgan Jinkang Jungyi doktorxonasiniki teri kasalliklari bo'limi, teri kasalliklari maxsus bo'limi alohida talab qilgan. Ona olsa, hoş uçurlar karayla yedirsince ustam bağlaptım aldım.
1: Şimdi yaptığımda fantazi yoktaysa 20.000'dan 25 etrafıda.
0: 20.000'dan 25.000 koy etrafıda. Mavu Tesla emez, Golf'u iyi depti. Tursunca ustam yaptım o bunu kayıta evet ettikçe. Mavu güzel dünya. Yani bir kara baksanız. Hadice hanım köydük ma uylığınızdaki güller degen şunda çırayla aynıp gitipti künde radyo koyup verdim şu güllerge şıkılıp şunu olan ken güllerden huzurlanıp özünün balkonundaki cayip çırayla bir ne mağaz balkon ağız ba tırsın can ustam
1: oraya seçiler şu Turistan'dan uçaktanla kârlık oldu hatta çarşıda 4 yıl boğan taksi maşinin meşgulunu icare edip peyda vardılar
0: 4 yıl boğan taksini kaç bullağı icare edip peyda vardılar deydi tırsın can ustam kaçkadaki anlık uçular bir ba uçur
1: yolu için hocam yaşımda bizim yaklık anlatımız gün mü hadi
0: makul buldu rahmet. Olca 10. rayonundaki aldıdaki yollar havanken dükkanı kev aldım demiş şu Abdurrahman kam somkici. Somkı sattı ben somka demiş bana dükkanı kev aptı. Bugün soğudlarınızdan yakışı buluşunu ümit kalımız. Bir 3 somkı satas.
1: Sonra sen de o işle zaten muşta burada bazı bir hımışılı var da. Ben şu vakit dedi sen mini şu vakit dedi dedi ki. Sonra şu vakit makineli yeri tatar dedi. Ya yer tanıdıkan. Ya bunda bir yani tekkini bir kutu açmak vardı bunun vaktimiz yoktu ya da bu kuydu şu. Ay sonra şu vakit o makineli bu remontan yazı kemmeydi o kadar. Bir kaydanı kaçırıp koydu ya dedi ki.
0: Doğru bir kırıda ölen ameliyat 10-15 kırıda geç gitti.
1: Ahmetçe.
0: Мақұл болды, рахмет сізге. Жулат сол сарайының алдын алтын бұлақ қарап маған елінішті машалла бәк көп деген ұшырыны шүкіран 2005 әуе тұпты. Рахмет сізге, жұмы. Еңін ұсқыдеке Венжи M9 автомобілінеке ақылайдай системісінің дәрежесі өстірілді, достылар. 5-ші айның 9-ші күні Huawei орган тарап еңін ұсқыдеке Венжи M9 автомобілінің әң ең ұшырыны елан қылды. Ең автомобіл Бейжан автомобіл көргезімісті зақас қалынышқы башылған бұ автомобіл 500 мүн юәлік ақыл SUV ла іштедеке алдын талла аштап аталды. 6-ші айды рәсмей тапшырылуды. Еңін ұсқыдеке Венжи M9 автомобілінің ұзылықы 5 метр 28.5 см, кәңілікі 1 метр 99.9 см, егіздікі 1 метр 80 сантиметр, оқарылығы 3 метр 11 сантиметр келді. Ішкі бойшықына айт кәңіл айеленген 6 кішілік вә 7 кішілік нұсқысы ба. 6 кішілік нұсқысының ішкінші рәттікі мұстақыл орындық істеш, ауа алмаштыруш, улаш ықтарылыр қошылған. Үшінші рәтке құрамығы еткелі қысталмай рахат ұлтыралайды. Әм бұ автомобіл айлыға вә соғыдышылырғы шылтышке бір қадар мыс келедіға автомобіл. Бұ автомобілға Huawei-ніке ақылайдаш техникісі білән MDC-610 тіпліқ ақылайдаш өзікі маслаштырылған хесаплаш ұқтыдары топыс 400-ге етуді. Шәәр ішчі вә юқыр сүрәтлік елді ел башлаш автоматик тоқтытеш жидді ел бейріш қатарлық ақылайдаш ұқтыдарыларыны қолайды. Тәйлікке Хумын Джершингнінке түнже автоматик түргіш жағы сәпләнген. Әркетлендіргіш күш жәтті сапты өкті нұсқысы білі матурпақа тоқпілілі тәмінлейдіған аралаш мендіргелік нұсқысы ба. Матурпақа тоқпілілі тәмінлейдіған аралаш мендіргелік нұсқысыға бірді 5 дейтір болық. Аралаш энергия системі сәпләнген универсал сіжіл үріш мұсапысы 1400 км. Сап тоқтікі сіжіл үріш мұсапысы 335 км етуді. Сап тоқтік нұсқысыға Ниңді шыдай шеркетінікі Челін батария сәпләнген CLTC 6-да сап тоқтікі сіжіл үріш мұсапысы 700 км етуді стамалчыланың ке әр қыл ихтияжыны қандыралайды. Ақиолының бір автомобіл байке 2016 ел 1-ді 8 литр Honda 90 нәтче мүнні маңды қанча бұла бұла деп мақұл. Бұлды ма Тұрсынжан ұстамға әвәтіп берейлі.

0: Әмгәкчілі әулатма әулат алмышып тұрған болсыму, лекін ұлады ке тұрышып ішләш рухи ұзчыл өзгәрмеді. Ұла бір жүп ішчан қолы, әқіл парасты арқылық жүнгі ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқият қадымын үлгір сүріп, Әмгәк нәмунычылы рухи, Әмгәк рухи, өнәрвен рухи арқылық гүзел дәверіні қадырләп, жасарат білен олғы үлгірлейдіған дәверінің әхметіні ұзақлы. Бүгінгі программамыздан башлап, Әмгәк нәмунчылар вәкілдеріні мәқсус зиярат қылыш арқылық, Әмгәк нәмунчылар рухи, Әмгәк рухи, өнәрвән рухини мәдихләйміз. Аңлаватқыныңла, ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсі. Ішчіла ұйышмысы садасы сәйіпсіні Абдуным райлық баш ішчіла ұйышмысы білен Шинжан радио-телевизия станциясы бірлікті аңылдылы.
1: Hürmetlik radio anlıqıcılar, İşçilər Uyuşması Sadası sahibimizni anlaşanlarına qarşı alımız. Bugün, Memleketlik Baş İşçilər Uyuşması tayarlıqın 100 yıllık işçilər hərəkəti hikayeleri boyunca 20 neçə yıldan buyan kəng tarqalğan işçi xizmətçilər maharet musabıqısı mavzuluq maqalını anlattımız. Kişilərin qulaq tövbədə güldüras alqı sadaları yağırdı. Mahirlanın meydisi de meydisi ki çaknap durgan medallar ezildi. Altındak par karap durgan mukapat lunkları kollarda egiz götürüldü. 2024 yılı 9. ayının 13. günü 8. növetlik memleketlik işçi hizmetçiler Kespi Maharet Musabıqısının Hal Kuluğuş Musabıqısı Şenşi Şiyan'da muhabbiyetlik ahırlaştı. 6 iş türü de çempiyon boğan Mahirla mukapat ili sehnesige çıkıp, özlerigi tave şan şerepini tapşırıp aldı. 2024 yılı 9. ayının 11. günüden 13. günü geçe, 8. növetlik memleketlik işçi hizmetçiler Kespi Maharet Musabıqısının Hal Kuluğuş Musabıqısı Şanşi'nin Şi'an, Bauji, Vinan şehrinde birli vakit ötküzüldü. Bu növetlik musabıqıda yönerven ruhi arqılıq arzunu işqa aşır.